aya ya kenkan babo ne babo akenkan no ye mbuta ya ne se se ne be ya wani beje bible akenkan ho na akenkan na hunu nyankopon no kra nyankopon no kra ona se mu

bese ni pa dwene ni pa ma adwen sa kire mu no se se wo si obi adwen sa kire kwan wo bua pa ye asi obi adwen sa kire kwan a na wo bua pa ne ne se se wo no waka se watia ngor wo san ngor to mi ni se e be yi ni pattern ne pa hu ni bone no ni pa ba kristo nchen no na for ba kristo nya no so no nya adwen sa kire nti se wo bua pa ye se obesi nkofu nkwaje kwan ma ni pa enya adwen sa kire dia ene na hu okutia nkon kro adwuma no ani na hebrew no e kire wo se sanipa no anya dia wako owaye mu wako owaye mu no ti sanipa no atremu ade ho ma wo no e asin mose de ebre mose mu bre so a na etumi di nipa etuje mu se esi onbo esi okuno no ni atemu e wo so ni de e hu papa na mjini

Sabre ya tuna eti ha kwa tisa bebo dumi yenu. Ya sore ni ya de kasi ya bo abrewo. In the meantime, nende ya yaji ya fidi yenu aboso. Ya diye na ATA, ya ni taxi driver fono na nam, ya ni truck truck fono, ya ni ya nam sese. First service fono na apono, ya niyomu na edia

ne obi ye adwuma mamwia no adwuma ne nya ma wo gyae sabi ya tia ye adwuma kwasi twumo mfa bet nchichiri obi a sabi ya se adwuma no wo ho na wo ma ye adwuma na so di adwuma ne be di agro na so di adwuma ne be corruption corrupt wo adwuma ni mu no

ya nyame ase sa waware oba bone na nyame aboa wo no ehunu se oba no eye oba bone ya nyame ase se waware be ma bone be ma wontimi fa ni be ma nto ho na wakobɔ dwaman no wakyere no enko kanjire nkrofo okra ura de want now makonante na ejojo mu papa pani mua na sori trans sori na ye 360 na mehwe no ujimi wo wo tv so enyantu shijeme shimi ofane shimi no ya sa unchi no na ya na dangerous ya no akofa nyinse bia brawo.

Ben wa unyahwe. Yaro no wonko brɛ. Wani bu obi dina obondua kunu a wadom no. Sasa de eba ne so no eso since owuo. Nia eba ne so no. Onipa bi wa na bone ya wadie so wa prot te wadam. Nso akobɔ ne dua, wa boa no kraa. Don't be too quick.

nyame ma ensansa na yedi wate wawo wawo ntafo yikunu e kwaba busume busume yedi busume ensa wo mai there is a hospital no agada na yare fo na wo ho na ma esrasram krofo na agada sika ansa na yetim ya yini na ubuza ho se okofi ya kodi dan oba wawo ni kunadwe ya gano okofi ya de na obedie nyame wo hu ya mobo

kasi ebo no ebre mo me di kwa me obo ade mi si ha echi amu bibre da se nya me adomo e be san hia aya ya bom pa sen fa en konso we mu wanka sa men konso we mu wanka sa ode wo no na me di otesoro wo so we bia wo na wo komu ntimi de me ka chon se men kwa nzo we mu e to na e kona ya nzo we mfa san ka ya mani nkosa acha 5 minutes per sunny when is what to ye eh ni sa to na chi kwachi.

Proteli na Syntex Tank. Iti me pacho unya mbeka ya huwa sponsor bra na beka ya huwa. Babo unse, uni yebe didra enya somfa suwa. Adome FMY2K Jam.

0: ada sene eye fofie. Ei, enye adaduanan eno no a ene den nanana akwasi afram ehye mi seme mra no. Ei, awo seme ni mi wura ye yenim tempa ni akwaje aduro no. Ansa na dabone afa sheyi asu. Ansa na nana etuni kwa yo. Asem wedie enye asem kura esese ye da so kura. Empo jamna pa akwasi de na dwindwin bebrebe jabla ni wura fi o. Ei, na me kura te chi pa akwasi wafa hene fa. Awomla me nkwe eble nso kwa na ekọ
1: wodi emirika ekọ hwe eden mu esan bai
0: ah manka ono kwa no no be sem di mirika ba dem ha no ma woni ho ei ono kwa no no jamla sese okọ ne kwa bena dwomo ne ho
2: Ajua, then na ujina demo ha kasa bebrebe ade ade asem
0: ei wa ahwe mira we die jabranka mi di watema anko aba ba chi mi o jabra wo ba ha se ya che
2: oh mi beni o sisia na mi ba
0: ei na mira na hefa na wo koye
2: oh wa we ni tua be ko me kwa bna jumo yi ho
0: asem di e mi hunu mi kan yo be ka se hwa na sa bi wa ko she ah enye wa ba di atena se na me mfa mo we
2: Yo, fa akonjwane esi edu honi bre, na mentenase.
0: Mira mate me fama usisi ee. Mira, she, adano nkomo na aminu udi yeno. Afina eduru ho.
2: Ah, nkomo, nkomo benya kaimie.
0: Aden enti mira, sa ure efri nana akwesi afram eho krona ana.
2: Eee, oma maka yo, nisi miru efri. Na da bempo no kase yembre yi.
0: Hey, ene ya wo. Ochine fie ene awotwe eye fofie o. Fofie echiri ene nkunu enso eye akwaside o. Sa akwaside yi nso ene o ka kire yesɛ, enya de yesɛ beto no ha ene yi o. Ose, odinsini bi ewu ewa agona. Enti wo munyina ekɔ akwa akodine na, ansa no watoa so akɔ nkyira akukuro. Ekurom akodi ni dwuma bi enti etwa ne twase ene dai die yetu mpasa ekohonom ansa kra na obekwa awakọ
2: enye na eye mise yebeye ntempa akọ na yenyakwan abafie ntem na odinsini asem okoi enye enani nne na obeba enti bua ye ntempa ne yenkọ